0: Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i celom svetu, a svetu uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Württemberg 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte!
1: Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr gehört die Sendung Krug, der Kreis ins serbische Sprachlife aus den Kanal K-Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettigen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violetta Aleksic, Tanja Radojevic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Liljana Crnić und mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt mir dran.
2: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug, evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. U vremenu u kojem se svet ubrzava, a reč često gube svoju težinu, postoje autori koji nas podsete da misao može biti kratka, satira ogledalo i opomena, a aforizam koji govori istinom traže, traju duže od svake buke koja ga okružuje. Večeras nam u goste dolazi autorka koja je od kratke forme načinila prostor za duboko promišljanje, od satire putokas kroz društvene lavirinte, a od reči most između Beograda i Ciriha, između tradicije i savremenosti, između ličnog i zajedničkog. Ona je dobitnica prestižne nagrade Radoje Domanović, predsjednica Udruženja srpskih pisaca u Švajcarskoj, autorka dve knjige i glas koji ostaje veran istini. Gošća večerašnjeg Radio Kruga je Daliborka Šičpanović-Kepčija, 60 minuta iz kruga, o krugu, u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Kruga.